S. Missen dess. Leva i ärligt vagge kessa. Lov i tangarna benen i bäst. Magden i vart akarang hadu vässa. Kelle. Numbi hadda gäss. Mattet i pussum bain. Numbi husmat. Kinissa kuda issek. Vagge pissek. Mamma och jag är ärligt. Kävde rejta.

honnan man visste du mig var Sima? Honnan man pilli turen i henne, baba? Honnan man där nu om att det här rima? Adreta. Mamma, man har genil minni.